0: למה לקוף בהון? למה?
1: דיווהי FM, דיווהי נאיקו. נועה דיה אקם מגהרץ.
2: אלינור,